0: ភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ
0: ខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ4កើតខែចេះមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមសតិអារម្មណ៍សរធម៌និងរឹកពីហូជីមិញមិនត្រឹមតែសាយភាយក្នុងកងជួរកម្មាភិបាលនិងបក្ខជនប៉ុណ្ណោះទេទូទៅទីក្រុង

0: ស្រឡាញ់ការសិក្សាជីវិតល្អបវរសាសនាក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិភាគជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដារថយន្តនាំសមណសិស្សទៅសិក្សាបានក្លាយទៅជារូបភាពធម្មតានៅវត្តសិរីតាមិននៅពីក្រោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ខ្ចាត់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបើកឱកាសសម្រាប់ព្រះសង្ឃបន្តពីលាចាកសិក្ខាបទអាចបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងសកលវិទ្យាល័យរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សនៅភូមិភាគមិនត្រឹមតែយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះបបហេតុអប់រំប៉ុណ្ណោះទេព្រះតេជគុណចង្វាន់ថាក៏បានសាយភីស្មារតីរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមប្រធានហូជីមិញតាមរយៈការធ្វើជាក់ស្ដែងដើម្បីសហគមន៍ផងដែរដោយប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គព្រះតេជគុណបានអំពាវនាវពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមឧបត្ថម្ភអង្គការនិងសម្ភារៈចាំបាច់រាប់សិបតោនជូនបរិស័ទលំបាកជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ថែទាំមនុស្សចាស់គ្មានទីពំនឹងជួយគ្រួសារក្ររួមចំណែកធានាសុខមរភាពសង្គមនៅភូមិភាគតាមរយៈទង្វើជាក់ស្ដែងមានប្រយោជន៍និងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ព្រះតេជគុណចឹងវន្តថាមិនត្រឹមតែជាព្រះសង្ឃគំរូប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាគំរូលេចធ្លោក្នុងការរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមសតិអារម្មណ៍សរថោឬពីហូជីមិញទៀតផងការគពួលរបស់ព្រះតេជគុណកំពុងរួមចំណែកខ្សែភាយស្មារតីស្រឡាញ់ការសិក្សាស្មារតីសាមគ្គីនិងតម្លៃមនុស្សធម៌ល្អប្រពៃក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរនិយាយដឡែកនិងទូទាំងសង្គមនិយាយរួមអ្នកស្រីឡាំធីធូអិនអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខុំលាវទូទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: តាមមកបានវិទុសី
0: ព្រះតេជគុណតាមមួយដែលល្អប្រសើរកន្លងនោះបង្កឲ្យមានមូលដ្ឋានជំនាន់ក្រៅពីការសិក្សាធម៌វិន័យក៏ជួយឲ្យព្រះសង្ឃមានអនាគតភ្លឺស្វាងបន្តពីការសិក្សានៅរាល់ប្រដៅវិសមកាលព្រះតេជគុណចឹងបន្តថាក៏រៀបចំថ្នាក់បង្រៀនភាសាខ្មែរនោះគឺជាការរួមចំណែករក្សាប្រលឹងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ
1: យើងតាប់គោដំបៅយើងតាប់ខ្មែរ
0: នៅក្នុងសង្វាក់ជីវិតរស់នៅសាមញ្ញក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែររូបភាពព្រះតេជគុណចឹងបន្តថាបានលះបង់ចំពោះបបហេតុអប់រំទំនុកបម្រុងសុខមលភាពសង្គមនិងរួមដំណើរជាមួយមាមីងពុទ្ធបរិស័ទបានក្លាយជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមសតិអារម្មណ៍ស្រធរឬពីហូជីមិញពីមលុបវត្តសិរីតាមិនតម្លៃល្អប្រពៃអំពីស្មារតីស្រឡាញ់ការសិក្សាក្តីមេត្តាករុណានិងចំណងមហាសាមគ្គីទូទាំងជនជាតិបន្តសាយភាយរួមចំណែកកសាងជីវភាពវប្បធម៌រក្សាអត្តសញ្ញាណជនជាតិនិងពូនជ្រំទំនុកចិត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរចំពោះបកនិងរដ្ឋប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាពេលកន្លងនៅវត្តពីមបុនចាស់សង្កាត់សត្រាំងប្រជាជនយ៉ាងច្រើនបានមកចូលរួមថ្ងៃបុណ្យគ្រូពេទ្យវិក្មេងអនុវត្តតាមពាក្យប្រៀនប្រដឹងរបស់លោកប្រធានហ៊ុនមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលសត្រាំងសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគចាត់តាំងដើម្បីបង្កើតស្នាដៃសាទរអនុសាវរីយ៍136ឆ្នាំនៃថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញថ្ងៃ19ខែឧសភាឆ្នាំ1800ចាប់ពីការទទួលអ្នកជំងឺយកលេខរៀងវាស់សម្ពាធឈាមពិនិត្យបឋមរហូតដល់បច្ចេកទេសជំនាញដោយវាស់ចង្វាក់បេះដូងនិងអេកូពិនិត្យទូទៅពូដិនយូបាន់ប្រជាជនតំបន់ទី14សង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ធើនិយាយខ្ញុំឃើញក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យនៅទីនេះមានភាពយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនខ្លាំងណាស់មានផែនការរៀបចំច្បាស់លាស់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមិនមានការរញច្រានគ្នាយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពថែទាំសុខាភិបាលក្នុងឱកាសនេះរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក៏បានរៀបចំជូនអំណោយភាកដីភាក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកមីងត្រឹងធីទិកអញប្រជាជនតំបន់ទី14សង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ចា៎ hôm nay tôi đến đây để khám bệnh
0: ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យ

កំឡុងសមាជិកយុវជនផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងពុបហេតថែតន់និងការពារសុខភាពប្រជាជនរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយតម្លៃមនុស្សសាស្ត្រដល់ល្អប្រពៃនិងធ្វើឲ្យរូបភាពយុវជនឯកសណ្ឋានប៉សលើទឹកដីកង្ធើសប្តាហ៍ថ្ងៃ

0: អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផុលផុសដើម្បីបង្កើតស្នាដៃសាទរអនុស្សាវរីយ៍136ឆ្នាំទិវាកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញជាទីគោរពស្រឡាញ់ជ្រោមជ្រែងចរណាថ្ងៃបុណ្យដាំដើមឈើនិកគុណអំហោជានិកនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខុំឡៃវ៉ានិងសង្កាត់វិញភឿកបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃរបាំងបណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្រចាត់តាំងពិធីបំផុសដាំព្រៃរបាំងឆ្នាំ2026តំបន់ចាត់តាំងដាំព្រៃចំណោះភូមិព្រៃជាប់បេខុំឡៃវ៉ានិងភូមិប៊ីងជែនអាសង្កាត់វិញភឿកជាភូមិឋានបណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្ររក្សាតួនាទីសំខាន់ពីការពារជាតិសន្តិសុខនិងបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកចំណូលរលកធំធំជ្រាបប្រៃនិងបាក់ដីបណ្ដាលឲ្យផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកប្រៃជាច្រើនកន្លែងត្រូវរងការខូចខាតដីតំបន់ឆ្នេរត្រូវរងការច្រោះដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែជាអធិបុលដល់បរិស្ថានជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអធិបុលផ្ទាល់ដល់ជីវភាពផលិតរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៀតផងអនុសេនីយ៍ឯកផាងវង្លឹងស្នងការនយោបាយរងប៉ោការពារព្រំដែនឡៃវ៉ាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ហើយវ៉ាហាត់ដើមចង្កឹងហ្នឹងណា
2: សកម្មភាពនឹងជួយឲ្យជួរព្រៃរបាំងនៅតំបន់លូតលាស់ខៀវស្រងាត់បង្ការបាក់ដីឆ្នេរសមុទ្រកែលម្អបរិស្ថានជួយប្រភេទជលផលក្រមល្បះព្រៃមានលក្ខណៈរីកចម្រើនល្អប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននឹងបន្តសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបាក់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពិសេសគឺរុក្ខាភិបាលគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃយាមល្បាតនិងការពារព្រៃខោសនាចលនាមហាជននិងប្រជាជននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទាញយកព្រៃរបាំងត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់ក្នុងចង្វាក់លី
0: ការនៅមានជីវិតប្រធានហូជីមិញបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារដាំដើមឈើបង្កើតព្រៃនិងការពារបរិស្ថានអនុវត្តតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់អ៊ុំប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃរបាំងបណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្រសហការជាមួយកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនបង្កើនគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិវឌ្ឍព្រៃរួមចំណែកបន្ថយការបាត់ដីការពារទំនប់សមុទ្ររក្សាខ្ចប់ការពារជាតិសន្តិសុខអេរ៉ូបាំង47ហិកតានៅភូមិឋានដូចឡៃវ៉ាវិញហាយសង្កាត់វិញចឹងនិងសង្កាត់វិញភឿកឆ្លោះដល់គោលដៅលើកកម្ពស់អត្រាគ្របដណ្ដប់ព្រៃទូទាំងទីក្រុងសម្រាប់2%នៅឆ្នាំ2030លោកចឹងងុកតុងនាយកគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃរបាំងបណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: បានសារជីដៅ
2: ចំពោះតំបន់ព្រៃទឹកដាមគណៈគ្រប់គ្រងនិងបង្កប់ការកងកម្លាំងទទួលការមកការនិងការពីព្រៃសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពីព្រំដែនក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់និងអង្គការមហាជនបន្តប្រសពផ្សាយថែរក្សាដាំដុះត្រួតពិនិត្យលបឿនលូតលាស់របស់ដើមឈើរហូតដល់ពេលសម្រាប់គ្រប់ការលូតលាស់ខ្លះទីជាព្រៃ
0: ក្នុងកម្មវិធីគណៈចាត់តាំងនៅតាំងជួនអំណោយមានអត្ថន័យជាច្រើនដល់គ្រួសារប្រជាជនមានស្ថានភាពលំបាកនៅតំបន់ប៊ីងជែននិងប៊ីងជែនអាសង្កាត់វិញភឿកអំណោយទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការចែករំលែកលើកទឹកចិត្តមាមីងជំនះការលំបាកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកផ្សាយភីស្មារតីផ្សារភ្ជាប់រវាងកងទ័ពនិងប្រជាជននៅជួរសមុទ្រព្រះរាជសេនីយ៍ឯកហាវីជឿងស្នងការនយោបាយរងកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ហើយធំទៀតចង់គេត្រូវយ៉ាងទៅទី
2: ឆ្លងតាមសកម្មភាពនេះក៏សង្ឃឹមអាចនឹងសាយភាយទលំទលីដល់គ្រប់ថ្នាក់

0: ដែលបានចុះបញ្ជី
1: ជប៉ុនដល់អនុសាវរីយ៍50ឆ្នាំទីក្រុងសៃហ្គង់សាដិញមានឈ្មោះទីក្រុងហូជីមិញជាផ្លូវការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបំផុសពិធីប្រឡងប្រណាំងលើកជាកំពូល100ថ្ងៃយប់សម្រាប់បន្ទប់រៀន1000បន្ទប់និងសម្ពោធសាលាបឋមសិក្សាត្រឹងដៃងារសង្កាត់វិញហឹងខ្វាយោងតាមផែនការក្នុងឆ្នាំ2026ទីក្រុងទាំងមូលផ្សព្វផ្សាយ73គម្រោងសាលារៀនដោយមានថ្នាក់រៀនថ្មីជាង1300បន្ទប់ក្នុងនោះគោលដៅសម្រាប់ជាង1000បន្ទប់មុនថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដើម្បីបម្រើការឆ្នាំសិក្សាថ្មីបានតាន់ពេលក្នុងពិធីបំផុសតំណាងបណ្ដាភូមិភាគមានគម្រោងសាលាសំខាន់ៗបានចុះទៅលេខាធិការប្រឡងប្រណាំងបដញ្ញាចាត់សម្រាប់ត្រូវនឹងហួសល្បឿននៅបណ្ដាសំណងដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងឱកាសនេះទីក្រុងក៏បានសម្ពោធនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាលាបឋមសិក្សាត្រឹងដៃងារផងដែរសំណងបានសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង8800ម៉ែត្រការ៉េមានថ្នាក់រៀន30បន្ទប់និងបន្ទប់មុខងារជាច្រើនរួមចំណែកកាត់បន្ថយសម្ពាធសាលារៀននៅតំបន់មានអត្រាកំណើនប្រជាជនខ្ពស
0: ់នៅសារមន្ទីរខេត្តនិងបិញមូលដ្ឋាន3គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាខេត្តតើបចាត់តាំងបើកវគ្គតាំងពីពណ៌នីតិសបត្តិពេទ្យកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ឆ្នាំខេត្តនិងបិញបង្រួបបង្រួមនិងភ្លឺស្វាងតាំងពីពណ៌នីតិសបត្តិបានឧទ្ទិសនាមដល់សាធារណជននៅរូបភាពដ៏រស់រវើកអំពីតម្លៃវប្បធម៌ពិសេសរបស់ភូមិភាគលើផ្ទៃដី7400ម៉ែត្រការ៉េការតាំងពីពណ៌បានដាក់បង្ហាញរូបថតឯកសារវត្ថុបុរាណអំពីបេតិកភណ្ឌរូបីអរូបវេកបណ្ដាតំណាងប្រជាជនសាមកពីសាលារៀននានាលើភូមិឋានបានទៅទស្សនាកន្លែងតាំងពីពណ៌ខាងក្រៅនិងក្នុងផ្ទះទន្ទឹមនឹងនោះសារមន្ទីរខេត្តនិងបិញនៅទាំងចាត់តាំងពិធីលបែងហ្គេមសូមានទំភូមិហៅឈ្មោះខ្ញុំដោយប្រធានបទសាសនិងបិញបន្តស្នងពេទ្យកភ័ណ្ឌរាជធានីបុរាណមោទនភាពដើរតាមអ៊ំឲ្យសាលា
1: បើកវគ្គនៅប្រទេសអាហ្គរៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រឹតបន្តការធ្វើដំណើរចំពោះហានិភ័យមេរោគអេប៉ូឡាជ្រាបចូលពីពណ៌អន្តរជាតិកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មស៊ីស្ប៉ាភីឡាហាឆ្នាំ2026ទៅបើកវគ្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីពណ៌សហផិញរដ្ឋធានីអាហ្គរៀដោយមានការចូលរួមពីសហគ្រាសនិងអង្គភាពពីពណ៌ប្រមាណ850មកពី40ប្រទេសជាមួយនឹងប្រធានបទការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពស្បៀងអាហារនិងចំពោះទៅកាន់អនាគតនោះគឺជាពិព័រកសិកម្មធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកប្រពត្តឡើងនៅក្នុងបរិការប្រទេសអាហ្គរីកំពុងជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខស្បៀងនិងការបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលក្រៅពីលំហតាំងបង្ហាញគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់ដោះដូរយោបល់លើការចិញ្ចឹមសត្វយន្តពនីយកម្មលើកម្ពស់ទិន្នផលនិងការបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិពីពណ៌នេះក៏បង្កើតឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសបរទេសនៅក្នុងការស្វែងរកដៃគូនិងពង្រីកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារអាហ្គរីនិងអាហ្វ្រិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំឲ្យដឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងអូបអនឡាញរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភានិងរំពឹងថានឹងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវចូលទស្សនាជាង40,000លោកអ្នក
0: កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសុខាភិបាលពិភពលោកវិទ្យារញ្ញវត្ថុជាច្រើនឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនានាដូចជាវីរុសហាន់តានិងអេប៉ូឡាថ្លែងការក្នុងពិធីបើកវគ្គអគ្គនាយកអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោក Tedros ជុំឆ្នាំ2025ដែលបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពទន្ទឹមនឹងនោះដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រឈានមុខក្នុងកម្មវិធីការងារទូទៅលើកទី14ដំណាក់កាល 2025-2028ទោះជាវីរុសហាន់តាមិនទាន់មាននៅក្នុងរបៀបវារៈផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយអ្នកការទូតជាច្រើនបានលើកឡើងថាអង្គការ
1: 18ខែឧសភាប្រកាសពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យការចូលស្រុកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសអេប៉ូឡា

0: ្នុងបរិការតំបន់អាហ្រ្វិកខាងកើតនិងអាហ្រ្វិកកណ្ដាលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបន្ទុះឡើងជាថ្មីសហការជាមួយនឹងក្រសួងការពិនិត្យសុខភាពចំពោះអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ជំងឺនិងការរឹតបន្តឹងការចូលស្រុកចំពោះជនណាដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកហើយធ្លាប់បានទៅប្រទេសអូកង់ដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោឬស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃស្ថាប័ននេះក៏កំពុងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយព្រមទាំងបញ្ជាក់មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោបានឆ្លងវីរុសនេះហើយកំពុងបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលរួមជាមួយនឹងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតមកទេព្រៀងនិងត្រូវជំលាដើម្បីតាមដានសុខភាពអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺប្រភេទវីរុស 4D Bugo បង្កឲ្យមានការបន្ទុះជំងឺលើកនេះបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នៅឡើយដោយវិធានការចម្បងគឺនៅតែជាការថែទាំនិងជំនួយយ៉ាងសកម្ម
1: រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល12ខែចំពោះឧត្តមសិក្សាឯកជននិងអង្គភាពបណ្ដោះបណ្ដាលនានាក្នុងការចុះឈ្មោះបើកវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធទិដ្ឋាការសិក្សានិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីបណ្ដាសាលាឧត្តមសិក្សាឯកជនអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់និស្សិតបរទេសនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគោលដៅគឺដើម្បីឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ស៊ើបអង្កេតលើមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលមិនគ្រប់ស្តង់ដាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីៗនិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តទិដ្ឋាការសិក្សាខុសគោលបំណងវិធានការនេះមិនអនុវត្តចំពោះសាលារដ្ឋប្រព័ន្ធ TAFR និងមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋធំៗនោះទេចំណែកមូលដ្ឋានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយពីមុនមកនៅតែអាចបើកសាខាបន្ថែមឬកែសម្រួលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបានក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនានាប្រមាណថាការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយទិដ្ឋាការសិក្សាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាន
2: ីតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
0: នីតិសបត្តិវប្បធម៌នឹងសង្គម
1: ក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីវប្បធម៌និងសង្គមសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមវត្តហាយឡុងហ្វឹករួមដំណើរជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍស្រុកកំណើតវត្តអារាមខ្មែរសក្ស័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់ដីតៃដូប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថិតនៅភូមិតាំងឡប់ឃុំឡុងភូវត្តហាយឡុងហ្វឹកមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រជុំជីវភាពជំនឿប៉ុណ្ណោះទេនៅតាមជាបង្អែកស្មារតីនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលតភ្ជាប់សកម្មភាពសង្គមមានអត្ថន័យផងទៀតដោយចិត្តសប្បុរសរបស់ខ្លួនប្រតិជនធិតទងថាញ់ចៅអធិការវត្តបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយភូមិភាគតាមរយៈសំណងនិងការងារជាក់ស្ដែងជាច្រើន
0: ស្ពាននៅភូមិសកយ៉ងឃុំតាំងថាញ់កំពុងបានសាងសង់ក្នុងការរីករាយរបស់មេមីងនៅទីនោះស្ពានទទឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ38ម៉ែត្រចំនួនស្ពានចាស់តចង្អៀតពីមុនអំណើពីនោះការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញមិនពិបាកទៀតសិស្សទៅរៀនងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពជាងសំណងនេះបានអនុវត្តពីប្រភពសង្កេតមុខនីយកម្មអាស្រ័យការឧបត្ថម្ភ200លានដងពីព្រះតេជគុណធិកត្រុងថាញ់នៅសល់បានរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនិងប្រជាជនអនុវត្តពូផានវ៉ាងឌៀងនៅភូមិសកយ៉ងឃុំតាំងថាញ់

0: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅលើដែនដីតៃដូវត្តអារាមខ្មែរមិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំជីវភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកន្លែងលាក់បំពួននិងការពារកម្មភិបាលបដិវត្តផងដែរឆ្លងតាមពេលវេលាវត្តអារាមសប្តាហ៍នេះដូចជាសាស័យប្រវត្តិសាស្ត្ររក្សាភាពចងចាំនឹង
1: 9664ហើយបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត្តនៅឆ្នាំ2012ក្នុងអំឡុងពេលសឹកសង្គ្រាមទីនេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រជុំជីវភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្លាប់ជាកន្លែងប្រជុំលាក់បំពួននិងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលបដិវត្តន៍ជាច្រើនជាពិសេសក្នុងសម័យអាមេរិកយីមនៅពេលរដ្ឋអំណាចបរិវារបង្កើនការគៀបសង្កត់ពុទ្ធសាសនិកនិងកងកម្លាំងបដិវត្តន៍តែងតែត្រូវឆែកឆេរនិងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងធ្វើច្បាប់ដូច្នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះឧបជាចៅមុំព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅតែមានភាពរឹងមាំក្នុងកិច្ចការពារកម្មាភិបាលរក្សាសកម្មភាពជំនួយបដិវត្តន៍រក្សាទូនាទីជាបង្អែកសម្ងាត់សម្រាប់ចរណាសង្គ្រាមតស៊ូលោកលីកូប្រធានគណៈប្រឹក្សាវត្តព្រែកអំពូឃុំថាញ់ខើអាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: អង្គចៅមុំអង្គធម្មយាកាត់ម៉ាង
1: ព្រះបជាចៅមុំបានចូលរួមបដិវត្តក្នុងចរណាវៀតមិញឆ្នាំ1940អាស្រ័យលោកទិនថៃកាំងចាត់តាំងបន្ទាប់មកព្រះឧបជាបាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះតាមជណ្ដើរដែលគ្មានអ្នកណាដឹងជីងចាំលាក់បំពួននៅទីនោះទោះមានអ្នកឲ្យជីងវិញនៅព្រះវិហារនេះក៏មានចេតិយ3ដាក់ភ្លើងសញ្ញាប្រសិនបើមានយោធានិងបើកភ្លើងបើគ្មានយោធានិងមិនបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យកងបដិវត្តអាចជួបបានអត់ឯងខំក៏បើដែរតែគិតបងយោវត្តជ្រោយទឹមចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់មេស្វីងបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1465ហើយក៏ជាអាសយដ្ឋានក្រហមមួយក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានក្រហមដែលសម្គាល់នៅស្មារតីស្នេហាជាតិក្នុងសម័យសង្គ្រាមវត្តជ្រោយទឹមចាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំសាសនាវប្បធម៌ផងនិងជាកន្លែងមានព្រឹត្តិការណ៍តស៊ូនយោបាយដោយផ្ទាល់របស់ជនរួមជាតិខ្មែរជាមួយរដ្ឋអំណាច

0: ផែនការនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ចំណុចសំខាន់គឺការវាយសម្រុកទូទៅបន្តឆ្នាំម៉ៅថឹង1968វត្តជាកន្លែងប្រមូលកងកម្លាំងដើម្បីវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងខេត្តសាប់ត្រាំងបណ្ដាលឲ្យសត្រូវខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ពិសេសនៅឆ្នាំ2004វត្តបានចាត់អង្គចំណាត់ថ្នាក់ជាពេទ្យកង្ខើឲ្យដឹង
1: ជូនទៅមកទេតាលោក
0: យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនចំនួនក្រោយនិងគោរពប្រវត្តិសាស្ត្របន្តពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតុភូមិដើម្បីបន្តរក្សាតម្លៃដែលបពែបរោះបានថែរក្សា
1: បាទអង្គចាដាក់យឺ
0: កង្ខើតំបន់ដីដែលធ្លាប់មុខមុតក្នុងសម័យសង្គ្រាមសពថ្ងៃកំពុងបំរះខ្លួនឈានឡើងខ្លាំងក្លាជាមួយការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងលំហនោះវត្តអារាមខ្មែរនៅលើដែនដីតៃដូមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រជុំជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងរក្សាភាពចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនរួមជាតិខ្មែររួមចំណែកចិញ្ចឹមបំពន់សរធរនិងពួនជ្រុំមោទនភាពជនជាតិដល់ចំនួនយុវជនបង្កមូលដ្ឋានគ្រឹះវប្បធម៌យ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកង្ខើសប្តាហ៍នេះអនាគត
2: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
3: 這是情趣式广播电台华语节目播出频率 97.3 兆赫
4: 各位听众朋友大家好，欢迎收听本台的华语节目。
5: 这次节目的重要内容有
6: 情趣式领导要求卫生部门加快推进电子健康档案数字化建设，情趣式领导与三个乡就2026年前四个月经济社会情况举行工作会议，
7: 情趣在水产资源衰减压力下重塑渔业发展模式。
4: 各位听众，
5: 党中央委员、前局市委常务副书记兼市人民议会主席董文清近日与市卫生厅领导举行工作会议，会上市领导要求卫生部门全面开展电子健康档案和电子健康检查手册建设专项行动。
6: 于2026年前四个月，前居市各医疗机构较好落实急救值班工作，为群众提供医疗检查和治疗服务。同时，各医院积极推进专业技术发展、人才培训，以及与中央重点医院的技术转移合作。其中最突出的成果之一是在接受顺化中央医院技术转移后，成功开展肾脏移植手术。目前群聚市卫生厅正加紧制定2026至2030年市儿童医院儿童开胸心脏手术项目方案，并提交市人委会审议医院的专科医疗发展方案，同时就集中采购目录制定提出建议，并汇报2026至2028年国家集中药品招标采购需求等工作。截至目前，全市在今年年底前实现100%基层卫生站全部部署电子健康档案系统，并让中央政治局第72号决议精神全面发动电子健康档案和电子健康检查手册建设行动，确保按计划完成既定目标。
4: 各位听众，
5: 前居市委副书记兼市人委会主席张景轩近日与陈廷乡、荣岛乡和安盛乡党委常务委会举行工作会议，听取并讨论2026年前四个月经济社会发展情况。
6: 在会议上，各乡领导汇报了2026年前四个月取得的发展成果，安盛乡大部分指标